0: Ти смерти бу, увіщецький! Видиш, поти дай горне мацені, та й віщецький містіни! Соти дай ферні! Розумеш, крига твой братят! Дашний!
1: Шаневі, можа, міх!